Bonzo, Dog Do, Da Band med I'm the Urban Spaceman. Vi skal høre Surfers, og det kan selvfølgelig kun være den, der hedder Windsurfing.

Det kan vi vist godt kalde en gammel kending her med Neil Diamond. Nummeret er fra 74 og hedder selvfølgelig Song Blue. Vi skal høre Lone Lomas med Come On, Let's Go.

0: Ja, det var så tørre fisk på aftenskole.
1: Ja, de fik da vist lært lidt der.
0: Jo, mange gode ting.
1: Ja, en 80'er ting her fra Chess and Dave. Ain't no pleasing you.